0: is that?
1: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi krano.